0: förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Haugen Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Tillbaka till vardagen. Hos oss på Torn Center Moa finner du allt till barnehage och skolestart nu i august. Välkommen inom för en hygglig handel.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.

0: billetter får du på tikkio.com.
1: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnerna en riktigt god sommar.

spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en mordern. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre mordern. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.